0: Slottsfällen är stian. Ta varandra emot om vi snubbar.
1: Vägglistan topp 40
2: 2026. Årets största konsertbegivenhet på Radio

0: Party
1: 2026.
2: Är ni klara?
1: Hagle, Ylva och Ida Lova är klara. Och nu slipper vi tre artister till. Det är Lara. Street Boys.

Det är du som vet bäst. Och jag vet jag inte sträcker helt till. Och det är vondt att det är sånt. För jag kan falla och såra oss bägge när som helst. Ja.

0: vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi snubbar.
1: Vägelista topp 40.
2: Årets store konsertbegivenhet nærmer seg, og nå er programlederne klare.

En artist hade faktiskt eller faktiskt som hade varit väldigt gøy att se live I løpet av 2026. Det är Somber. Han kom lite sån ut av ingenting för mig och jag älskar musiken hans bland annat 12 to 12.

0: 40 hade jag varit så heldig idag och ha besök av golf och för dere drar boys det är en ting jag aldrig har spurt er om som egentligen är helt upplagt vem av dere är egentligen bäst I golf
1: den diskussionen har jag Oskar haft en del gånger men han är bara emot mig för att vara emot mig ja. Han menar uppriktigt att han är det här
2: är det bägge gutta
3: nu har jag lagt upp en nästan spurt och hela fjor Nei, men hvis jeg hadde giddet, så hadde jeg selvfølgelig blitt bedre enn Ludde, men gidder jeg ikke. Ja. Men sånn det med alt.
0: Golf, det alltid hyggelig å ha dere på besøk. Nå må dere for all del som hører på huske å sjekke ut appen Drømmen jeg vil selge. Masse lykke til I sommer, og husk å drikke vann og ta vare på hverandre, for dere så mange konserter.
1: Yes,
3: det samme du.
0: Takk for at dere kom.
4: VG-lista, topp 40 Hitlisten som måler de låtene Norge liker aller best Plass nummer 3

0: 2026.
1: Är ni klara?
0: Hagle, Ylva och Ida Lova är klara. Och nu slipper vi tre artister till. Delara. Street Boys.

0: Savanna.
1: Du, vet du vad jag bara älskar?
2: Ja, choklad.
1: Ja. Men bortsett från det, det är att finna en buxa som passar helt perfekt och så finns den i flera färger.
2: Ja, jag är enig. Det är så deilig.
1: Och igår fant jag ett par fantastiska capribuxor hos Savanna med 30% avslag
2: i olika färger.
1: Självklart, det är Savanna.
3: Akkurat nu har kläskedjan Savanna kampanj med hela 30% på alla capri och piratbuxor.
0: Savanna med Z.
4: Steinsprut. Prisbilglass.
5: Sykefravær tar ikke ferie. Og hvis du bare slukker branner, så finner du heller aldri årsakene. I Avonova lover vi ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Vil du ha kontroll igjen? Les mer på avonova.no.
6: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
9: I've got a choice.
8: At å bytte hestekrefter med høyballer.
9: I'll do it properly now, or is it too late?
8: No, it's too late. Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
10: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
11: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja, det var en god deal.
11: Ja.
10: Winning.
12: IKEA kunderadio. Trenger du en ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
13: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
12: Ja, de får også 20%.
13: Hva om jeg, han, hater fotball da?
12: Ja da, 20% til og med 10. mai.
13: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
14: 10%. 30%.
15: Det liksom ikke helt galskap.
14: 50%.
15: Det crazy.
16: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Dice med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
17: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det? 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det.

0: 2026.
1: Är ni klara?
0: Hagle, Ylva och Ida Lova är klara. Och nu slipper vi tre artister till. Delara. Street Boys.